0: kima pao yun ti tenggeme na madanye yore mekshe pe na angra tongra chiksen de geke kupge kemye yin ti tenggema re madan ku tu shakchu ji kharwa sam thesa mi na lo le yang chi lu ya shyo re ne do lak leng ga ming de da jibe thor in ji ge ga a se yao suo re a se yao su zam ba da ku ming zi ge ji ga ming zi so ra ti sha din di din de she go zhou bu qi kiran ge che shi da bian angra tongra ji re geke re kupge re di mi na lo lu re Nde cheche rik mungu shakcho chayayo re. Sa di kare cheo re, kende re, nga di chigin, pigi chigin saya mindu. Kare san amji dago dunga. An wanti amji kirang mi kare lugu do wadi shakcho di chigo re. Sa di cheche kare san lo chobke yonma si, jirtaane menga kende si ne chenu yu ma re, chi chogo ma re. Dibu do bugu migri di loyon chogo dunga. Dina ne...
1: Tendo pa gyundo chogo re.
0: Gyundo chogo re. Kāng shākshū chēsāng dā tūndō āngdā pā nā yā mēng shēshī kē bō kī rwa.
1: Lēsī.
0: Chēsāng lō chū yōng chū chū ndē lā shākshū dā jēn nāng kio mā rē.
1: Lēsī, lēsī, kē lā tā jēn nā. An kē lā shākshū dā kē sī chē chā bē jē liyā yā, gyūn dē tsō wā liyā sīp sīp chē guā rā kē yuān nā.
0: Tā ngā rā sō pē lā chā shā nā nīm sā rwa. Shākshū dā tāndā dā. Lhaisirta, pyo kabayi ne, tsende chenyechi tanda miksi go tanda zutu yo mari. Da gyanaa cheche yinbi yina, kirang shakchu che tsatsade lamsa ya lo nangyo mendo. Ala nyungsho le nima dunjik tashmiga shuje, ala amji za yangya yangya da urwa di, kinde chung yume, andi na mingme lu urwa. Kesi pyo le ya lo pe suna yinji minji da nigo miksi ti, shakchu chani, miksi kya da, shamu choje duks timna kiya. Inde ma na na, kirang piga susu da bakwa di machi suyo sawar ba. Di yago cha suyo mo tu na, ane dingal manji leo suma nyokta sabu chigri.
1: Le le se, lo lo gila, ta chay na le se gila. Ta gila ya, tiling ke se buku kaji ngudu po nyen di duwa.
0: Lari, lari.
1: Ngudu po je, ta mi sabra lang ya sunde da, de ki ne zui du, ta dinje gang liya ya gila men ju reji, kende che gugwe na.
0: Ta de, inde re, ta... Buk kaji lakwaadu putu paman chaya na dikzi puu dikzi maangaa soshido loo nga chuu duun kaya dinde la gungu kaya meyab chaya. Loo saa saani jiga suu shaandu mii sabraa shubzi langgari kiraan tando soya da ngudu po. Da diya chaya di yina inji minji dagaraanga mingme loo naangguri. Nibu kharaya sado na da buku chunju da chiluwa dinde nime gil maangzi tri naangguri waadili. Chene le da ngudu po nye buku diga tri nandu yakshu chuna kimdaaga shamu juyo na. Nime sisi yorba, tega mil mo gyabche. Nibu kharasin nigo miksi yorba, dindashi gyabnaana yagwari. Di menchu chandashi mananba, mingmea nga nasu gyagay gyam jisu sashirba. Di lu na lamzang chagri. Da chane di gyurin gulu suna, ane ya ko diyori. Shonto agi da bugu milu nyoya agi, nazi mungu nagri. Chazanji nago duni inji minji amji rang, mi rang amji za peje mingmea lu na kachim rasha.
1: Da tiringi esu chawaya ganda, dibayang chilo ge menga kasa khalaya mingme mangpo chi tonya duwa.
0: Lari, lari.
1: Da dinja yang kanju munju nyua yo maari, riba?
0: Mingme sada kanju munju je lu na yo maari. Kimza khalaya sada na mingme mangpo chi diri khasu re, nazar aande khasu re nyanga jaya da dinja.
1: Lari.
0: Kaji khalaya sada da disung mingme yo riba, da tanda gyakai gyabu yana rengun le yesi riba.
1: Lari.
0: Sogal mi sube mi ju sashi yo riba.
1: Lari.
0: Da nga nasu dinja yana mingme yana di sada gyurins lu ndigri.
1: Lari. Dima
0: to bencha shana 경과 가지는 능 동안 남행가 침미 밍매도 편부 싶으초라 뒤녀제 루다 송 동안 근데 제제 학과도 미겐베 밍매 부월로야 손제 제나요 말에
1: 레세게라 레세로 제나가 다 제는 게라 보고 춘주 두근게 소에 넘어리야 미리야 닥지스 네임도 송교 브지 근데 야고이나
0: 다 이제 보고 춘주 단들랍도 충아 고수음네 제제 다 뱃진데나를 주제다 저템 타고 입에 바슬라니 순데 여들 보고 튕고 있어 말이 디인데 좀 봐. 남부를 펴선다 랑조디가 차선은 락도 가바다 째나 먹어 주는 제기민도. 디째 차선은 랑조레 두고도아. 랑조 주디 랑조 치기 치 거기에서 고 지루아 보고. 나 가봐 알아서 보고 주고 말 미케네 직된 떠짐 질 때야
1: 그러아.
0: 어.
1: 게스타나
0: 야스. 디나네 권달 학과도 대비네 가바네 야 당지게 용 그래.
1: 네세.
0: 디밀 슈그니고 동아 세상 다 균도 보고 칠로를 그때 막만 치나 그래 세야 전에 단다 갸갈 양광 무유로 쓰래 디 추즈니리
1: 미지
0: 다 전에 추즈니 세제 단다 라니 능 세제도 쓰여야 영아리 슈투 마르와 추즈 큐스 큐스 세제 추즈 청스 청스 이제 칠로를 하바도 니야 텐사 김달 갈소였으면 계속 고르다 이제 제 차게 요나 자주 볼로 쇼르바 디킴다다 보고 봐도 디스교나스
1: 레세
0: 근데 가슴이 파데 갱라데 칠데 쇼르바 디 펜도 쇼르 아 랑조 치드 좀 받아 그래 레 마자제 뭐 칩체 야 종자 쳇치
2: 남규가 아주 로브로 나버서 군된 거 소화나라 베데스 두이네리 랑조 치는 두이네리 생대게 쇼단지 쇼고버디니 하장게 개진부지 임베 녜샴라 로브로 나버서라 개용라 캐비다르 심베 숨체버지 시베 슈단디 참아 세세 슈초거지 공세 슈베 슈단디 멍신이 뭐라 수상어 종종제 슈고 바타 드네 숨체버지 슈야가 숨디게 그거래 슈나 당고 미네 대파자라로 테즈캉 수군에 조제파자라로 무줌직 드네 안주 뉴구심두 두구제다 뉴구바자라라 최강 거봐